Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
6: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då eller?
7: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig vet du.
8: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
3: lurad. Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Känner du doften, Rickard?
9: Mm, det där är sommar på riktigt.
8: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
9: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
8: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
9: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
8: Välkommen in till Elon i Vara.
10: Din lokala Excel byggbutik
11: i Nossebro,
10: Lidköping, Vårgårda
11: och Herrljunga.
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
15: Som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedensgräs.se.
15: Vedensgräs. Din gröna lösning.
16: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
17: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
5: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
6: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
7: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
6: Ja, vad menar du då eller?
7: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
6: Jaha.
7: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
6: Svenska Elektrod i Skövde?
7: Ja, de löser det åt dig vet du.
8: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är den 12:e idag då och augusti. Vi säger god morgon och välkommen till Radio Treby strax efter 7.
1: God morgon Marcus, det är så härligt när man kommer till jobbet. Frukosten är intagen, men vårat snacks inför eventuell förlust i smartaste studion ligger ju kvar här, ja, på bänken.
0: Det ligger här på bordet, vet du.
1: Det är någonting som heter leversnittar som egentligen är hundgodis som eventuellt kanske blir snacks till förloraren idag.
0: Ja, ja, ja. Idag är temat i alla fall semester.
1: Ja, men det kommer ju inte riktigt nu. Vi är lite händelserna i förväg. Det är ju efter 8:30.
0: Ja, ja, en och en halv timme ungefär.
1: Ja, men det gäller att ladda mentalt om man nu ska äta levergodis, tänker jag.
0: Precis, försök att komma ihåg vad du gjorde på semestern och vad som kan vara semester. Tänk alltså, hur många hjul finns det på en husvagn?
1: Okej, men hur överhuvudtaget kan du veta att det kommer sådana frågor när du inte läser vad semester? Nu känns det som att du visste vad som var
0: det. Det vet jag att det är inga sådana frågor.
1: Vad tror ni där ute? Tror ni Marcus Larsson fuskar som har en ganska insider som säljer? Eller mejlar frågorna till honom?
0: Ja, det kanske är jag som gör frågorna.
1: Kul att vi är igång. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Ja. Här är Veronica Maggio. Se mig.

0: Electric Light Orchestra, Confusion, kan man vara lite sån där konfundersam, vad är det för dag idag? Och är det som så att du inte vet det, så ska jag säga att det är onsdag, men dagens datum drar Elin.
1: Det är onsdag och det är den 12:e och det är Klara som har namnsdag. Klara, färdiga, gå, till exempel då.
0: Ja, det är färdiga imorgon då, torsdag, och så är det gå på fredag.
1: Ja, absolut. Hade jag fått ett till barn så hade jag döpt det till färdiga.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Var det? Färdig!
0: Inte Sigrid då?
1: Nej, det hade jag inte tänkt. Nej. Vi ska säga att detta datumet år 2000 så var det den här ryska atomubåten Kursk som exploderar och hamnar på botten av Norra ishavet. Så var det 118 personer ombord som dog.
0: Ja, det är frågan hur nära botten den var från början då.
1: Det har vi ju ingen aning om. Nej. Men det där är ju ingenting som jag har. Det är fruktansvärt död i alla fall. Och bli instängd. Man får nästan vänta på att syret ska ta slut. Ja. Om det nu inte förhoppningsvis gick fort då. Men tråkig händelse. Vi ska också säga så här att det är två artister som jag gillar faktiskt båda två. Tanita Tikaram.
0: Ja, just
1: alltså det. Hennes namn är så coolt.
0: Ja, absolut.
1: 57 år idag. Och sen har vi Mark Knopfler.
0: Just det.
1: Han fyller hela... Han är 20 år äldre, 77.
0: Ja, det är väl en av dina stora favoriter.
1: Nej, men han är en väldigt duktig gitarrist. Ja. Jag har några låtar som jag lyssnar på med Mark Knopfler som är jättebra.
0: Ja. Jag har plockat fram Olle Ljungström, en liten bit av hans, alltså originalet till den här Jag och min far.
1: Åh, vad fint.
0: Kan man ju lyssna på den. Den här låten har man inte hört så mycket av i original i alla fall.
1: Nej, precis.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Hej på
1: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.

0: Amber med 12 to 12, och innan dess var det driver dag fallregn. Det var dagget igår, tyckte jag i alla fall, brött i gräset när jag skulle skjuva in den här soptunnan, i alla fall på morgon.
1: Ja, men det är väl nog dag varje morgon nu med tanke på soliga klara dagar och kalla nätter.
0: Ja, det är så det hänger ihop.
1: Ja, jag tror att det i alla fall. Ja. Fråga inte mig. Nej. Jag är ingen meteorolog.
0: Men du kanske har koll på tema för idag då?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Ja. Vi får gratulera dig, internationella elefant dagen.
0: Elefanten i rummet.
1: Du, ja, men lite så, men du är ju ingen elefant. Nej. Du är smidig som en, vad säger man, gasell.
0: Ja, jo, ja. Precis. Det, jag var så smidig när jag gjorde i ordning i Fridas kontor i förra veckan här, så att jag kunde till och med nästan stå raklång under skrivbordet där.
1: Då
0: men det hade inte med att göra att det var så högt, utan det var att jag satt rätt bra där.
1: Då har det kommit långt, säger jag. Vi har också att det är internationella ungdomsdagen.
0: Oj. Tänk tillbaka på ungdomen då.
1: Ja. Både du och jag har passerat våra glada ungdomsdagar och är ju på väg, ja, vad är vi på väg mot?
0: Seniorer.
1: Seniordagarna.
0: Ja, det är alltid mysigt. Ja, men snart är meddelande att vi kan gå med i någon bowlförening eller sånt där.
1: Ja, inga problem med att bli äldre, men alla elefanter där ute och alla ungdomar, se upp, det är era dagar.
0: Ja, en elefant väger ju ganska mycket, så att, ja, vad kan det vara? Väger en elefant ett ton eller?
1: Det kanske de gör. Ja, det finns väl olika storlekar. Det finns ju ganska många liksom sorters elefanter också.
0: Vad vägde Babar?
1: Ingen aning.
0: Precis. Nej, vi tar reda på det. Nu fortsätter vi med Van Morrison, Days Like This här i bak.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Och du fick ju en liten fråga där om det var hela området när Frida faktiskt är på hugget här så här 8:10 och redan nu håller på och grejer med någonting.
1: Ja, men det är fantastiskt. Våra nya medarbetare Frida, hon har lika mycket energi och såna härliga bokstavskombinationer som en annan har.
0: Så att,
1: vi kanske kan göra hela alfabetet ihop.
0: Ja, det är mysigt.
1: Mm,
0: ja,
1: absolut.
0: Då gör sån här liten man kör på sån här lösa bokstäver och hänger upp på väggen då.
1: Absolut. Eller så skulle vi kunna spela alfabet. Det är ju roligt om inte något är det.
0: Ja, det. Eller speak out kan vi köra.
1: Ja, ska vi köra speak out i radion?
0: Ja, den är rolig.
1: Hur skulle det låta? Det är ju bara roligt att titta på det med det där skyddet i munnen. Ja. Om inte annat. Så att, jag har ett sånt spel hemma. Ska jag ta med det?
0: Jag tror vi avstår. Ta något annat spel där. Vi kan ta sån här.
1: Vad heter? Fia med knuff.
0: Ja, det är bra.
1: Ja. Då tar vi det.
0: Det såg jag en annan variant av Fia med knuff. Då var det fyra killar som spelade där. Så kan man lista ut vad det var de gjorde på det här Fia-spelet där.
1: Åh herregud, Fia med hutt är
0: det
1: också.
0: Ja, det var ingen hutt, det var någon annan form av vätska.
1: Jag tar med mig Kalaha.
0: Kalaha, ja!
1: Jag kan många kulor är det också då?
0: Jag kan ta med mig och spela domino här inne.
1: Oj, vad vilket spel! Ja. Fredag känner jag.
0: Ja, spelonsdag i alla fall. Mm. Vi spelar bra musik i alla fall. Det här är Charlie

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På Djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja visst, den sjungs av Sabina Carpenter, det är Tears som öppnar den här timmen starkt, och innan dess då en nyhetsuppdatering med Jonas Jakobsson som får köra dessa nyheter den här veckan.
1: Absolut, och det gör han ju jättebra. Det är väldigt, det händer mycket i världen, hör du. Du scrollar ju, det måste ju ha hänt någonting hos dig uppenbarligen, så mycket som du har i din telefon.
0: Alltså jag har gjort lite roliga skärmdumpar, så jag ser att jag har gjort dem tidigt på morgon också här. Det var 06:37, fast det var förra veckan där, så att jag var väl vaken tidigt även då.
1: Då gör väl du dina behov på toaletten, så du har tid att skärmdumpa, tänker jag.
0: Nej, de har redan gjort i sängen.
1: Ja men lägg av. Okej, vad vill du berätta?
0: Nej, polisen i Västra Götaland, de har gått ut här och söker ägaren till 20 stycken rullartak. Papp.
1: Vem tusan har tappat 20 rullar takpapp? Vad har
0: jag
1: de hittat
0: vet
1: dem
0: inte. Nej, det framgår inte hur de har hittat dem här, men i alla fall, de har lagt ut här att det är 20 rullar takpapp som är från ett visst märke, alltså svensktillverkad takpapp. Så känner man så här, nej men det fattas ganska många rullar. Ja, då finns de att hämta hos polisen i Västra Skaraborg. Man kontaktar polisen där. Enklast är att gå ut på deras sociala medier och så söka på polisen Västra Skaraborg, så kan det vara så att man 20 rullar papp, det räcker ju ganska långt. Vi ska se här om man kan se.
1: Ja men du, nu måste jag bara stoppa.
0: Hur det är alltså 500 kilo nästan.
1: Ja men hur ska de kunna veta, hur ska du kunna bevisa att de tillhör dig? Skillnad är om det är en hund eller någonting som är skriven på det.
0: Förhoppningsvis har du ett kvitto.
1: Det kanske man har, ja. Men jag sparar aldrig kvitton.
0: Nej, då kan du inte åka dit. Då får du bara skylla på att du har fått dem, du har ärvt dem.
1: Ja, men jag behöver inga papprullar.
0: Nej.
1: Men du kan väl bygga dig ett papphus. Eller rulla in dig själv så jag slipper se dig.
0: I papp, i kärrpapp.
1: Ja, det tror jag blir jättebra.
0: Ja, du kan ju få mejl där, sen kan du skicka det till polisen.
1: Tredje dagen när jag är redan trött på dig.
0: Ja, precis. Jag kanske skulle hämta lite papp.
1: Pappskalle.
0: Ja, precis. Här är nu, apropå bygga och sådär, bygg på mig, Anders Glenmark.

0: Striplers hör vi i låten Rock'n'Roll Music, och innan dess var det Anders Engberg, inte alls, utan Anders Glenmark i Bygg på mig.
1: Hörru du, alltså jag har ju en ganska så stor förändring i höst här.
0: Oj då.
1: Du vet ju om att mina barn ska flytta hemifrån båda två i stort sett samtidigt.
0: Ja.
1: Det blir ju jättekonstigt.
0: Mm.
1: Och vad ska jag fylla mitt hus med nu, undrar jag?
0: Jag sa ju det, att du kan bygga din egen studio och ha hemma.
1: Jo, men det skulle jag ju kunna göra.
0: Kan du ha gäster på övervåningen där?
1: Ja, men jag tänker det kanske är någon som har något roligt tips till mig vad jag ska göra med min övervåning. I och för sig, dottern får ju ha kvar sitt rum i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag har också en ganska stor yta som jag inte vet vad jag ska göra av. Och det hade varit kul att få in lite tips och tricks. Och inga snuskiga tips nu. Nej, inga sådana. Utan
0: jo då.
1: Alltid tillåtet. Ja. Ja, absolut. Men samtidigt så, det är ju konstigt ändå när man har haft barn hemma i 16, eller när jag blir 19. Så det är 19 år som jag har haft någon annan med mig. Det kommer bli tomt, det kommer bli konstigt. Och jag tror även att det kommer kännas i mammahjärtat lite. Att det kanske kan fällas en annan tår.
0: Mm. Du har aldrig funderat på vävstol eller något
1: vävstol.
0: Sånt där?
1: Få upp den i min övervåning.
0: Kan man ta den i delar?
1: Ja, det kan man absolut göra. Ja, då ska jag lära mig att väva också.
0: Ja, du kan väva mattor eller något.
1: Ja, jag kan väva någonting till dig så du kan stänga in dig, tänker jag.
0: Jag är redan instängd i papprullar.
1: Ja, det är både papp och väv idag.
0: Ja.
1: Nej, men framförallt så kommer det bli en annorlunda höst, och jag kommer nog få vänja mig ett tag här, men det finns ju många där ute som har varit med om samma sak. Ge mig tips på vad jag ska göra med mitt rum.
0: Kan man hyra rummet liksom här, om man nu har tänkt att gå i skola i Skara, att man kan ha det som innebo? Till exempel, du bor ju ganska nära lantbruksgymnasiet där.
1: Ja, men alltså absolut, ställ frågan, det går alltid att läsa.
0: Ja, precis. Mm. Ja, vad tar du för att hyra upp hos dig då?
1: Ja, det har jag inte bestämt än.
0: Nej.
1: Men lite, om det är någon liten dräng som kommer och jobbar på gården, så kan väl det vara en bra hyra då?
0: Okej, dräng eller piga, välkommen till händerna. Här är nu Glenn Midros, och sen ska vi tävla efter 8:30 i smartaste studion.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Cabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
11: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
12: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
15: Jag har blivit lurad.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Ryssland och Ukraina har genomfört omfattande drönarattacker mot varandra under natten. I ryska Novorossiysk träffades 6 flerfamiljshus och en kommersiell fastighet av nedskjutna ukrainska drönare. Medan en kvinna dödas i Cherson efter en rysk drönarattack. Även städerna Zaporizjzja och Odessa drabbades där flera byggnader skadades och en galleria brann. Donald Trump bekräftar att han bytte flygplan under NATO-toppmötet i Ankara efter att ha mottagit hot. Enligt uppgifter smugglades han mellan Air Force One och ett annat plan i en cateringbil. 3 båtar och en del av en brygga skadades i en brand i Önnered i Göteborg under natten mot onsdagen. Räddningstjänsten släckte branden vid 4-tiden och polisen har inlett en utredning om skadegörelse genom brand. Det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så sport. Mjällby har blivit utslagna ur Champions League-kvalet. Slovakerna vann matchen med 2-0 och nu får Blekinge-laget sikta in sig på kvalet till Europa League istället. Och Kajsa Roth är klar för EM-finalen i stavhopp efter att ha satt ett nytt personligt rekord med ett hopp på 4,50 i Birmingham. Finalen avgörs på torsdag. Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.

0: Det här är Vaknat i Radio Treby. Vi hörde Gary Moore med Still Got the Blues. Och här står de och skrattar mitt emot här för att jag tydligen skrivit fel i texten här.
1: Det är så roligt, du sa att du var så stolt för att du hade gjort någon ny jingle till den här programpunkten. Och då sitter jag och tittar på skärmen och då står det liksom inte smartast i studion. Då skriver vi smartast i studion. Eller Frida, som Frida sa, kanske smalast i studion.
0: Ja, lyssna här. Smartast i studion. Smartast i studion. Ja, men visst var han bra.
1: Vilket fantastiskt, Marcus. Frida, vad tycker du? Tror du att det blir en ny hit, eller?
2: Jajamän, en banger.
1: Fy fasiken, vad bra. Och nu är jag liksom inne på det här. Nu är jag så laddad på de här frågorna. Är det svåra frågor, tror du, Frida, eller?
2: Nej, jag vet inte. Det handlar ju om resor idag. Resmål.
0: Jaha, jag tror det var semester.
2: Ja, semester. Det kan, ja, semester kanske vi ska säga det. Och det har ni ju haft båda två. Så ni bör ju kunna något här i alla fall.
1: Vi har ju inte kommit så långt utanför länet. Så att det är, hoppas, förhoppningsvis är det frågor som innefattar typ Grästorp, Skara kommun.
0: Hur många torn har kyrkan i Skara?
1: 5 frågor har vi framför oss, eller hur, Marcus?
0: Ja, och en liten bakgrund på det.
1: Och vi är redo att köra igång.
2: Oj, vilken är världens mest besökta stad av internationella turister?
1: Wow, fråga 1.
0: Vad skriver du, Skara?
1: Jag ska inte skriva Skara, men jag måste ju fundera på vad det skulle kunna vara.

0: man för fordon? Nej.
1: Ja,
0: jag kan inte.
1: Jag gissar det.
0: Ja, vi skriver.
2: Ja, kör vi fråga 4.
0: Ja.
2: Vilken är den vanligaste anledningen till att svenskar söker vård utomlands under sin utlandssemester?
0: Men gud.
1: Den vet jag.
0: Vet du det?
1: Ja.
0: Hur kan du veta det?
1: Jag har inte sökt för det, men jag vet.
0: Nej, men jag funderar lite på den då.
2: Fråga 5. Vilket godis är det mest sålda i svenska livsmedelsbutiker under sommar- och semestermånaderna? Och Elin, det är inte leversnittar.
0: Det är inte leversnittar. Jag hade tänkt att skriva det. Vilken otur.
1: Ta tuggben då.
0: Jag kan ta tuggben, men godis. För tusan vad svårt det här var. Jag kan inte.
1: Frida, det är ju premiär för dig att läsa frågor här idag. Det gick ju bra.
2: Ja, jag hoppas att jag skötte mig.
1: Ja, nu ska vi ta de rätta svaren om en stund här i premiären utav Smartast i studion. Först Elton John, Are You Ready for Love?

0: Are you ready for love? Vi hör Elton John och vi håller på med Smartast i studion, premiären för den här höstterminen kan man säga. Och vi hade tema på semester och resmål och allt det här. Så nu är det frågan då, vad det var för svar. Vi får väl ta frågorna och så svaret igen då, så att vi har koll på det här, Frida.
1: Ja men precis, då undrade jag på fråga ett. Vilken är världens mest besökta stad av internationella turister? Vad tror vi?
2: Jag skriver Paris och Rom, men det är ju hela världen, det är stort alltså.
1: Det är stort, det är Bangkok.
2: Ja, Bangkok. Vi har fel båda två.
1: Fråga två. Den absolut vanligaste föremålet som folk glömmer kvar på sina eller på

0: hotellrum världen över. Och rätt svar där har vi mobilladdaren.
1: Jag trodde det var Bibeln, men den har...
2: Nej, då skriver vi schampo. Med ett O också.
1: Shampoo.
0: Och sen undrade jag, vilket transportmedel är helt förbjudet att använda inom Venedigs historia centrum?
2: Moped.
1: Ja, jag har svarat båda.
0: Och det var cykel.
2: Jaha. Ja, jag tänkte skriva cykel.
0: Och sen kommer vi till den vanligaste anledningen till att svenskar söker vård utomlands under semestern. Vad har vi för svar?
2: Magsjuka, magras.
0: Ja, men det är helt rätt. Magsjuka / matförgiftning.
2: Ja, men då är vi bra.
0: Så där var ni på. Och sen sista frågan. Vilket godis som är det mest sålda i svenska livsmedelsbutiker under sommar- och semestermånaderna?
2: Åh, vad svårt. Men om godis räknas som glass kanske. Men vi har ju skrivit choklad och hallonbåtar här.
0: Ahlgrens bilar faktiskt.
2: Det var ganska nära då, Marcus. Men jag kan inte ge dig rätt för det ändå.
1: Hur många rätt fick du?
2: Du var ett rätt.
1: Ja, du har ju två.
2: Ja, det är nästa prata, Frida. Då ska Marcus sätta leversnittar.
0: Yay.
2: Tack snälla för vilken bra uppläsning.
1: Jag laddar för efter nio då.
2: Ja, det är bra för Marcus. Då kör vi.
1: Ja, ja, bra. Tack för det. Du får komma tillbaka nästa vecka och läsa frågor igen då.
0: Ja, men tack. Ja. Tack.
1: Då blir det kanske inte semesterfrågor. Då tar vi något annat. Julfrågor så här.
2: Ja, det blir mysigt.
1: Hur rymmer man en skinka?
2: Jajamän. Hundgodisfrågor.
1: Ja, det kan vi ta.
2: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
8: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
9: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
15: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
17: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
16: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
17: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Kap, svets, slip och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Har du fått igång ditt transportband?
23: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
22: Fixar de damer till festen också?
23: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
24: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
25: lurad. Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det blir det Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. I USA så hölls det primärval i natt i 6 delstater, däribland Minnesota och South Carolina. Wisconsin sågs på förhand som den mest intressanta och där är det så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Läget i Colombia är allt mer ansträngt efter jordbävningen. Omkring 240 människor har enligt lokala myndigheter omkommit i skalvet som hade en magnitud på 7,4. Över 600 har skadats. Ukrainas brist på USA-tillverkade luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga anfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på patriotrobotar att skicka till Ukraina. Detta skriver Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som fortfarande har robotar i lager. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns på hur många som får delta, detta rapporterar TT. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort enligt generalsekreterare Christer Svensson. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Onsdagen inleds med klart väder här i Västra Götaland. Under dagen sen kan det övergå till lite mer växlande molnighet. Temperaturen mellan 19 grader längs kusten och upp till 24 grader längre inåt landet. Och vinden kommer vara måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Maria Jane Smith och klockan passerade 9. Hon gav oss Leave My Heart i Radio 3B. Och vi hade ett smartast i studion. Premiären för hösten här. Vi gick in i en ny timme. Och det gick ju ganska bra.
1: För somliga gick det bra i alla fall då.
0: Mm.
1: Det är kul att vinna premiären, känner jag.
0: Ja.
1: Ja, då kan jag förlora resten.
0: Du tänker så.
1: Mm. Men det roliga är att våran utmaning, eller våran, liksom den som förlorade. Vi pratade om det igår, att jag hade leversnittar med mig.
0: Ja.
1: Och du sitter ju med en leversnitt framför dig. Det är alltså en form av hundgodis vi pratar om. Brun, lite randig, ganska hård. Luktar inte så konstigt. Den luktar ganska, men det kan nog vara helt okej.
0: Precis, jag gör en lite snabb googling här. Och det ska tydligen inte vara farligt att äta leversnittar för människor här.
1: Men då tar du fram den nu då. Då måste du smaka på den.
0: Ja, precis.
1: Ja. Varsågod. Och han äter den. Och han äter leversnitten.
0: Den smakar faktiskt leverpastej.
1: Det är så rolig min. Det här blir bra radio, känner jag. Men gud vad du är mot.
0: Jag kommer inte vilja ha leverpasta. Jag åt faktiskt en frökhus utan någonting på i morse som frukost, för det var lite tajt med tid här.
1: Jag har ju fler om du vill ha. Vi kan
0: nej, nej tack, det räcker med den lilla flisen här idag.
1: Det var bra gjort, Marcus.
0: Ja, nästa vecka testar vi haschkakor i studion. Så Frida får hem och baka här. Den som förlorar.
1: Ja, men absolut. Då ska jag förlora.
0: Nej, det ska. Jag tror vi får hålla oss till nyttiga grejer här.
1: Hörru du, bra jobbat. Tack för idag, vill jag säga. Tack för det. Nu lägger vi leversnittan åt sidan och så går vi vidare.
0: Ja, vi sparar några till Tommy. Han kanske tycker det är gött. Han
1: ja,
0: är ändå
1: absolut.
0: Ja, du ser helt förstörd ut, Frida.
2: Ja, det var episkt.
0: Ja, det var.
1: Det här kommer vi komma ihåg genom alla. Ja, men så länge jag lever, tror jag.
0: Det fastnar i tänder också.
1: Mm. Det ser så nytt ut så.
0: Jajamän. Vi tar lite mer roliga grejer som har hänt runt om i vårt område om en stund här. Först, The Turtles.

0: Yes. The Only One hör vi med Melody Club här. De är ju, om jag inte är helt fel ute, så är de faktiskt med på Nestor i helgen.
1: Ja, de är ju jättebra tycker jag, Melody Club. Så det hade jag kunnat gå och titta på.
0: Vi har fortfarande en vinnare som inte har hört av sig. Som, vi drog ju två vinnare till den här festivalen. Men vi väntar på en tjej som heter Linn som får faktiskt gasa på så att hon inte missar sina biljetter här.
1: Hallå där ute, Linn. Om du vet med dig att du har varit med och tävlat, hör av dig till oss så får du dina biljetter.
0: Jag ska bara säga så att, ja, om du heter inte Linn men Lina
1: Kvick. Ja, jävla skillnad, hörde du.
0: Lina Kvick, hon vill ta med sig Niklas Kvick. Så kvickt som tusan in på våra sociala kanaler där. Och, eller ja, precis, du har fått ett PM som det heter där.
1: Ja, absolut. Det är dumt om de går till spillo, tänker jag.
0: Ja, vet du vad? Det är nämligen så här att man kan få en ganska bra peng om det är som så att man avslöjar vem det är som målar gula penisar på vägen.
1: Ja, det har jag läst någonting om. Ja,
0: ja. Absolut. Det är nämligen så här att på ett ställe i Molkom så är det, där är det någon som är ute på nätterna och målar, inte Molkom, men Koppom heter det visst.
1: Ja.
0: Och målar gula penisar på vägen. Och nu är det så här att han har till och med, eller hon kan det vara också, har sprayat gula penisar på busshållplatser, på motorcyklar, på bilar. Så det är så här att överallt där. Och det här sker någonstans på natten då, mellan 02 och 05. Så att,
1: just att de är gula och att det är penisar. Det var ju, det hade ju, alltså på vägen är väl okej, för där försvinner. Men på bilar och sånt där, då pratar man helt plötsligt om lite mera skadegörelse. Då är det inte lika roligt längre, kan jag tycka. Då har det gått lite överstyr.
0: 30 000 kronor i alla fall då, det är det som man har i...
1: Men det är lite långt upp, det är väl uppåt i landet
0: här,
1: va?
0: Ja, Koppom ligger ju en bit upp.
1: Ja, precis. Så det är inte så att jag har vägarna förbi direkt, och inte även om jag ska upp. Jag ska upp närmare Karlstad ovanför nu här på fredag, sådär. Men jag kanske tar en svända upp då och spanar lite, tänker jag.
0: Det verkar vara så här att det rör sig om en gul högtempererad färg, och där man använder man till bromsok, och det är ju sån här färg som faktiskt sitter fast ganska ordentligt. Så är det någon som har målat på bilen, så lär det ju inte vara bara ta tvål och vatten.
1: Aj, då får man byta hela sidan.
0: Ja, eller måla om den gul då.
1: Eller åka runt med en gul penis.
0: Ja, precis.
1: Gör det som en företagslogga.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
18: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.

0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Tillbaka till musiken.

0: Midlow i Treby. Och kanske inte deras mest kända låt, men den heter Not a Dry Eye in the House. Det var det väl inte igår, eller var det ledsamt här när jag åkte hem igår?
1: Det var absolut inte ledsamt. Och det här, när man inte har ett öga i torrt, då är det mer att man blir berörd för att det har varit så pass vackert. Eller liksom så här väldigt, väldigt fint. Ja, men som när vi var på konserten Diggiloo till exempel, och han spelade med sin fina trumpet, då blir man ju berörd.
0: Magnus Johansson där, ja.
1: Ja, så kan han heta, ja. Ja, och då kan man bli berörd.
0: Ja.
1: Eller om man lyssnar på ett sommarprat när Helena Bergström pratade om att de skulle avliva sin 18-åriga häst, och då blir jag också berörd.
0: Okej, okay. Jag har faktiskt inte lyssnat på ett enda sommarprogram i år här, men jag tänkte att jag skulle i alla fall ha gjort det någon gång, för att det var Jan Ripp så häromdagen hade lagt ut någonting att han var sommarpratare, och han skulle dra lite historier om de här figurerna han gör. Kenneth Ålborg gör de här.
1: Ja, absolut. Jag älskar att lyssna på sommarpraten när man går ut och går på semestern och bara liksom drömmer sig bort, och de får berätta om sina liv, och man kommer ju väldigt nära de här personerna. De är ju blottar sig lite, och jag tycker det är härligt.
0: Ja, det är bra. Du kanske gör ett sommarprogram själv någon gång.
1: Skulle du och jag sommarprata?
0: Nej, jag tänkte att du får göra det själv.
1: Alltså, skulle jag göra ett sommarprogram, det skulle aldrig ta slut.
0: Nej,
1: det hade inte varit så mycket att berätta faktiskt.
0: Nej.
1: Som hade varit av. Ja, men för någon annan, och tycker det är roligt, tror jag.
0: Tänk igenom vad du ska prata om. Kan du ta ett vinterprogram till börja med då?
1: Ja, det går ju ganska snabbt. Jag ska tänka.
0: Ja.
1: Nu har jag tänkt klart. Det blir inget.
0: Det blev inget.
1: Nej.
0: Då tar vi lite KVS. Jag vet inte hur det uttalas här. Det är en låt från
1: KWS 92. Kanske.
0: Ja, bra att du har koll.

0: Det där var ju New Kid, vi kunde se honom förra veckan i Allsång på Skansen. Igår var det ju sista programmet där ifrån Skansen, och jag kan säga att de hade väl sparat på det bästa till slutet, för att de brukar alltid ställa frågan sådär att vad tyckte ni om sista programmet då? Och då var det ju faktiskt, det var väldigt många kända artister igår. Det var Eva Dahlgren, det var 18s Carola, Nanne Grönvall och Elisabeth Andreasen. Och så, ja, det var bara idel bra låtar. Ja, lite så där såg jag på det i alla fall.
1: Det gjorde inte jag.
0: Nej.
1: Jag var ute då.
0: Du var ute?
1: Jag var ute och gick ganska sent. Det var en sån himla fin kväll igår.
0: Du kan ju faktiskt ta med dig allsången ut i lurarna, så kan du när du går ut i skogen sjunga med dig då.
1: Jag gick med min man och mina två hundar.
0: Ja.
1: Ja, det hade ju kunnat vara trevligt. Men i och med att jag bor på landet så kan det uppfattas som att vi är lite koko om vi går runt där.
0: Skulle alla tre ut och kvällskissa?
1: Mm, ja, min man kvällskissa. Jag kissade faktiskt också. Man blir kissnödig när man ute går.
0: Oj, fyra i dicket.
1: Så det var en riktig kissrunda, och så träffade vi vår härliga, trevliga granne Ingrid, och så vi pratade om henne. Och då berättade hon att hon jobbar som sjuksköterska och håller på med, så här, med massor med så här radioaktiva grejer, alltså radiologi och grejer. Och så intressant.
0: Okej, då kan ju du säga att det är ju du med.
1: Att jag är radioaktiv.
0: Ja, på ett annat sätt.
1: Ja, tala för dig själv, du, old kid.
0: Så är det.
1: Ja.
0: New kid var det där. Vi ska ta avrunda den här morgonen och säga att det är förmiddag, det är onsdag, och tyvärr så vann ju du i Smartast i studion, så jag fick smaka på leversnittar här. Smakar faktiskt lite leverpasta. Vi sparar den här till herr Svensson. Han får ta en sån här.
1: Absolut.
0: Han kan ta med hem till sin hund. Jag kommer inte ihåg vad... Jo, Melker heter hunden.
1: Ja, Melker kan få de här tre som är kvar.
0: Ja, vad bra.
1: Mm.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandazona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se tractor pulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxen Tours.
5: Ge dig minnen för livet.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
8: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
14: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
13: Ja, vad menar du då eller?
14: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
13: Jaha.
14: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
13: Svenska Elektrod i Skövde?
14: Ja, de löser det åt dig vet du.
15: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
18: Ja, visst.
19: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning?
0: Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
4: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
18: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
26: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
27: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
28: Rösta Framför kommunen.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det blir Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. I USA så hölls det primärval i natt i 6 delstater, däribland Minnesota och South Carolina. Wisconsin sågs på förhand som den mest intressanta och där är det så pass jämnt att det ännu inte går att kora en segrare. Läget i Colombia är allt mer ansträngt efter jordbävningen. Omkring 240 människor har enligt lokala myndigheter omkommit i skalvet som hade en magnitud på 7,4. Över 600 har skadats. Ukrainas brist på USA-tillverkade luftvärnsrobotar har gjort de ryska nattliga anfallen mot Kiev allt dödligare. Nu börjar även Europa få slut på patriotrobotar att skicka till Ukraina. Detta skriver Politico. Pressen ökar nu på länder som Polen, Spanien och Grekland som fortfarande har robotar i lager. Lidingöloppet inför för första gången en maxgräns på hur många som får delta, detta rapporterar TT. Det beror på att intresset för loppet är historiskt stort enligt generalsekreterare Christer Svensson. Maxgränsen är satt till 18 000 anmälningar.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Holiday Friends på Treby. Tack så mycket Larsson och Jonsson. Svensson stämplar in. Lillördag idag, är det det? Lillördag, första mittvåg, tyska, mitt i veckan-dagen. Det är snart helgen. Det är lite gött med de här första vanliga helgerna. Om det nu är så att du precis den här veckan var tillbaka på jobbet, så är den där känslan, du vet, att man är sådär ordnat ledig. På semestern och sket man ju om det var måndag eller söndag eller lördag. Det bryr man sig inte om, va? Men nu är vi tillbaka lite försiktigt ändå, eller hur? Jättegod förmiddag på dig.

Westlife Chariot efter Hansson. Just det, när man är tillbaka så här och så kollar man på alltså alla bilder på semester. Du är sån också som sitter och doomscrollar i ditt eget bildflöde. Alltså alla bilder man tog under semestern. Allt man gjorde, allt man åt. Och alla de här jäkla bilderna som jag har tagit i alla fall. Du kanske är likadan. Man försöker ta en sån här groupie med folk. Och så hamnar ens eget ansikte så här långt fram. Så man har sån här riktigt sköna äckor och kinder alltså. Såna bilder har jag en del, kan jag säga. Jag har också en bild på, ja just det, fiskelyckan. Där kan jag dra om en stund hur det gick.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
20: Här är några höjdpunkter.
19: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
20: Se tractor pulling i Freedom Hall.
19: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
20: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
19: Boka din plats på saxentours.com.
20: Saxentours.
19: Ge dig minnen för livet.
21: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Ja, det stämmer.
21: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
26: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
26: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
26: I Götene, Lidköping och Mariestad.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Shanks.
1: Sunny afternoon på tre bit.
0: Jo, du, alltså fiske, det är kul. Alltså jag vill inte se mig som någon fiskare överhuvudtaget. Det är ungefär som svamp. Finns det så plockar man väl, eller hur? Finns det fisk så fiskar man lite grann. Vi var faktiskt lite så här sugna på makrill i somras. Så att vi har haft, eller det är fortfarande sommar, men du vet. Man kollar efter när sillen går till. Den slår, den sprattlar. Något jagar. Man slänger ut med förhöjd puls. Ja, och 12-åringen slängde ut i somras och jag... Men, det blev ju liksom ingenting. Då inser jag liksom att det är inte så viktigt att man får fisk, eller hur? Det här är ju en typisk ursäkt när man är dålig fiskare. Det är själva stunden man får där, eller hur? Man står där och känner solen fräser till vid horisonten. Och man står där i en slags evighet. Så som miljarder människor har stått i tidernas. Men jag vill bara säga att jag fick faktiskt ett napp. Och det var första riktigt stora makrillen. Och den föll på mitt spö. Och det är klart att 12-åringen tyckte att det var jobbigt att pappa skulle dra upp den då. Men jag gjorde det. Och bara snabbare, pappa snabbare. Och vi hade ingen hav med oss ner. För att vi hade gått ner, du vet som man gör sig lite tveksamt. Man går ner, man vill inte jinxa det. Är man fullt utrustad och går ner och liksom fiska, då får man inte ett skit, det vet man ju. Det är så gammalt. Men det här, man kan gå ner lite försiktigt. Och bara lite på, slänga i den lite grann på måfå bara. Fick ett sånt djur på kroken. Jag drog och liksom, du vet, det spändes så där. Den bågnade verkligen, spöet bågnade ner i vattnet. Och jag drog upp och så fick jag upp den här jäkla djuret. Och den sprattlade och jag hör då min dotter säga, pappa, ta hoven, du får ta snabbare. Ja, ja, ja, säger jag. Är lite för cool. Varpå den rinner tillbaka i vattnet igen lite. Ja. Så den har jag dratt några gånger, den fiskhistorien, för omgivningen. Att det var ett riktigt as, en stor fisk också. Och varje gång jag berättade så naturligtvis blir den större. Men det som var skönt i det här var att jag faktiskt hade ett vittne. Annars är ju sådana historier värdelösa. Så att det var den enda makrillen som jag inte fick. Då.

Den fyller 36 år i år den här. Allt man kan önska sig fredag på 3B efter Alex Warren. Du, ikväll så kör vi rock and roll. Det gör vi från klockan 8, 2 timmar framåt. Det är en ny och gammal rock egentligen. Iron Maiden, Run to the Hills bland annat ska vi köra. Nu har jag golat ner det. Det enda du får lista ut är när vi kommer att köra den. Nu har du hört svenska Hellsongs version av Run to the Hills. Har du inte gjort det? Kolla till den fantastiska gruppen för Göteborg.

Var det inte någon sån student som fick med sig ett kassettband hem till United States of America som han la in på den lokala radiokanalen, och så sa han, hey, hi there, this is a group called Roxette, you can check them out. Och så startade upp allting för dem. Det är väl den vandringsskrönan som fortfarande gäller alltså. Roxette som fortfarande ute på sluttampen av sin stora enorma turné, däremot hoppar de över USA den här svängen för att det blir för jäkla dyrt. Man måste ju ha till bröd och vin också, eller hur? Däremot Lena PH kommer ju köra en avskalad soloturné i hösten, kan man ju kolla till. Barry White har lovat att riva av Let the Music Play för oss alldeles som en stor för nyheter och väder också. Så blir det. Sen är det elefantens dag idag. Vi ska gräva ner oss och gosa med elefanten lite senare, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Gamla element värmer, men det slukar el.
11: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
10: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
11: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
13: Känner du doften, Rickard?
14: Mm, det där är sommar på riktigt.
13: Nygrillat, kvällssol och någon som säger... Ta en bit till.
14: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
13: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
14: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
13: Välkommen in till Elon i Vara.
15: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
6: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Och nu, tillbaka till musiken. Här är senaste nytt.
10: Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala inleddes under förmiddagen. Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för mord på tre unga män, har överklagat sin dom och begär att bli helt frikänd. Samtidigt vill två frisörer som befann sig på platsen under dådet att hovrätten omprövar tingsrättens beslut om skadestånd. Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj. Och jämfört med juni 2025 så är det en ökning med 4,3%. Det är långt ifrån gratis att äga ett fritidshus i Sverige. För en nyköpt stuga på 60 kvadratmeter landar kostnaden på runt 96 000 kronor per år. Detta framgår av en kalkyl från Länsförsäkringar som DN tagit del av. Och vi avslutar med att Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Stjärnans team meddelade om inställningen via sociala medier.
11: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
10: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mera växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
11: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

These Walls, Dua Lipa. Ja, men vädret är trevligt den här veckan. Nu är det halvklart, och du fick ju vädret för en stund sedan bara, men alltså det ser ut som att i helgen så kommer ju uppåt en 30 grader på vissa håll. Det kan vända redan imorgon och bli riktigt rejält varmt på många håll i Sverige. Alltså det här med väder och klimatförändring, jag såg någon sån här skräckreportage också. Det var i, jag tror SVT hade det, det var alltså en norsk glaciär som i stort sett har försvunnit. Alltså bara på några månader. Och det var tydligen en sån här glaciär där svenska skidlandslaget tycker om att hänga vid den här tiden på året. Det är inget med det. Man får tydligen lägga ner hela den skidanläggningen. För typ lyftar och sånt hade rasat. Allt hade bara smält undan. Sen alltså, det känns som att vi är som ett gäng skitungar på den här planeten som bara hoppar omkring och studsar. Visst är det en känsla man har?

svensk soulsmör som dryper ur din högtalare på det här bra sättet, du vet. Kajsa Lisa Ejemyr först då. Jag vet inte hur du är. Jag har så här tradition varje sommar. Dels det är när man liksom badar, går. Jag tvekar liksom aldrig, utan jag ska bara gå rätt upp och ner, så ska jag bara kasta ut min kropp. Okej, man får ändå ha lite koll så att ingen jäkel har satt upp såna här spetsar och sånt. Det var ju en skröna också. Men det var man ändå lite skraj över. Sen finns det säkert fullt av galna människor som kör ner golfbilar och sånt i hamnar, så kolla ändå liksom. Nej, men jag har ju alltid varje år en sån där första eller ordentligt sommardopp. Jag måste liksom göra det. Jag kan ta den på en liten resa. Här är Jackie Wilson.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
15: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
16: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
17: lurad. Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
21: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
22: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

snälla någon, vilken låt och vilken otrolig skiva det här. Det har ju förändrat liksom livet för många människor, inklusive mig själv. Den sommaren satt jag och min kompis Patrik. Vi tänkte spela kort hela sommaren egentligen. Och sen så tog han fram en skiva som han precis hade köpt. Och sen så blev ju hela livet förändrat på något sätt. Michael Jackson efter Ray, Where's My Husband. Du, varje sommar så brukar vi alltid åka ut till Slussen på Orust och bada. Nu vill jag inte att för många ska vara där, för det här är ett litet sånt där smultronstället, vattenhål. Jo, men det finns ju mycket. Man har musik och sånt också ute på, alltså där ute på pensionatet. Det är sån där livemusik och så. Det brukar oftast vara fullsatt och slutsålt sedan länge, men många sköna artister. Jag kan rekommendera så här Snikens Kulle, åka dit och bada en kväll på sommaren, och så hoppas man att man hör lite soundtrack och så. Nej, men det är en grej som jag alltid försöker hinna med. Alltså åka ut i Slussen, bada. Och då, jag lärde mig simma där när jag var 7 år. Jag har väl kanske dratt den historien när jag satt där på bryggan och gjorde sån här bark, så här spark ut, du vet, brett spark ut, och hade för stora bob. Vi vill inte gå in på detaljer där, men det var en sån här pinsamt. Det är ett core memory också. Alltså. Nej, men det finns en pontonbrygga där med ett hopptorn upp 5 meter, tror jag. Där i det hopp måste jag varje år dyka ifrån. Det är en sån här gammal grej som jag försöker göra varje år. Lyckades jättefint, men i år så var det fullt av var fullt av kids som stod, och de hoppar ju bara bomben där uppifrån. Så jag tänkte så här, så nu här, ska jag gå upp nu med mina fladdriga bobbrick så det bara dyka i som en kung. Och grejen är att jag har en sån här liten tanke, det här är också jag, men alltså du vet, man går upp och man får inte tveka heller. Så att jag gick rätt upp och dök rätt ner, gjorde ett fantastiskt överslag och körde också benen rätt i en brännmanet. Så att det var liksom, det är så. Sen blev det ju bättre alltså. Men det är vad jag kom, ja, ett core memory som sagt.

skrev musik åt andra, sjöng bakgrundssång och så klev hon fram plötsligt. Någon som du, Sonja Aldén, på Radio Sebi. En annan radiostation jag jobbar på en gång så kickar vi igång ett nytt program och då tänkte vi så här, gästerna ska känna sig välkomna. Då hoppar de in några sköna tofflor direkt som jag hade hängt i en ställning på utsidan utanför studion. Så de får liksom innetassande så här. Det här var en skitdålig idé för att de där vi kom på det sen, tänk om de smittar varandra med fot. Du vet, det finns ju allt möjligt där va. Men hon var faktiskt den första gästen som vi hade som smög in i de här tofflarna och tyckte det var jättemysigt. Tyvärr så var ju den rätt dålig från början, men hon var först ut och var modig på det sättet, Sonja Aldén. Barbados fick du innan dess. Det här är Arvin Glitter. God förmiddag. Är det lunch snart ju?

0: Belinda Carlisle på Treby. Idag är det elefantens dag. Det här är naturligtvis för att uppmärksamma den vansinniga tjuvjakten. De vill ju bara ha elefanternas framtänder. Det är faktiskt det är. Framtänder som vägrar sluta växa hela livet. De har den för att liksom skydda sig. De kan ju kriga med dem också. Men egentligen är det framtänder. Man gräver, man kan skala bark och man kan också då som sagt försvara sig. Men idag tänker vi på elefanterna. Dessa sköna, goa, outgrundliga djur. Om man ser en elefant i ögonen så känns det som att de liksom är valar egentligen, fast med fyra ben. Det finns en klokskap i de där jäkla ögonen. Alltså. Det är häftigt. De har 150 000 muskler i sin snabel och kan förvara 8 liter vatten i den. Det är rätt intressant. De äter också hela tiden. 75% av sin vakna tid så käkar de. Det är rätt trist att bo med en elefant på det sättet. Ska du äta igen?
1: Ja, tack.
0: Nyheter och väder.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus Gräs, din gröna lösning.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
15: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
17: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
16: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
17: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
16: Välkommen till Elon i Vara.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
19: Jiha!
20: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Hovrättsförhandlingar om trippelmordet i Uppsala inleddes under förmiddagen. Fredrik Brändling, som dömdes till livstidsfängelse för mord på tre unga män, har överklagat sin dom och begär att bli helt frikänd. Samtidigt vill två frisörer som befann sig på platsen under dådet att hovrätten omprövar tingsrättens beslut om skadestånd. Statistiska centralbyrån rapporterar att hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med maj. Och jämfört med juni 2025 så är det en ökning med 4,3%. Det är långt ifrån gratis att äga ett fritidshus i Sverige. För en nyköpt stuga på 60 kvadratmeter landar kostnaden på runt 96 000 kronor per år. Detta framgår av en kalkyl från Länsförsäkringar som DN tagit del av. Och vi avslutar med att Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time på grund av en rutinmässig hjärtoperation. Stjärnans team meddelade om inställningen via sociala medier.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The name of the game. Fussball, nicht wahr? Det var ju liksom det som var hela sommaren. Det är ju inget unikt alls. Men det som är, jag har ju inte så här varit så här, att jag har följt fotboll så på det sättet. Men nu i somras kunde man inte undvika det överhuvudtaget. Det här är några sköna sittningar faktiskt. Och man var ju så otroligt fascinerad av Erling Haaland. Alltså vilket jäkla gigant och vilket hår han har. Och vad fan vad lång han är. Och vad loj han såg ut i straffområdet tills han satte fart alltså. Nej, det var en Erling sommar. Det var han och liksom den här helveteslarven som bar upp sommaren, var det inte det?

Bortom rop, bortom skratten. Patrik Isaksson. På Treby. Jag tar med oss en vacker lunch. Du kanske tar en kopp kaffe till lunchen. I sådana fall så ska du få en riktigt skön kafferesa. Du kanske känner till den kopplingen till elefant. Det finns ju en riktigt skön koppling alltså. Den är inte skön alls egentligen. Den är rätt äcklig. Vi tar den. Vi kanske inte alls ska ta den förresten komma på.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Helt galet, men helt sant. Nya Opel från Tera här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
8: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
14: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
24: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Vad gör jag nu, Fanny Avon? Jo, du släpper en låt utan tjuvjakt. Gå och tre, vi hör den. Skön sväng efter Thomas Ledin. Idag är det elefantens dag. Detta fantastiska djur som är dräktig i 22 månader. Ah, vilken väntan. Tänk att vara partner då i det läget. Ni vet inte jag. Jag tror att det är ett matriarkat, elefanterna. Det är liksom elefanthonorna som liksom bestämmer. De kan också då gå ner på framknä. Ser du det framför dig? De lägger elefantsnabeln, alltså sin snabel. De tänker inte själva att det är en elefantsnabel. De säger nog bara snabel eftersom de är elefant. De lägger den på marken, så kan de känna vibrationer från flera kilometer, ibland mils avstånd. Otroligt känsliga varelser. De är också lite kräsna. I Thailand till exempel så har de en liten fabless, som man säger, för ett litet skönt bär som växer på en buske. De äter det här. De tycker det är så gott det här bäret, men de sväljer det inte helt. Det passerar liksom helt igenom hela elefanten, om du hör mig. Kommer ut på den naturliga sidan. Det är där vi plockar upp den. Vi människor. Vem som var först på den bollen, det vet inte jag, men det är en otrolig riskig grej att göra. Vad är det här för små stjärna? Alltså någon med oerhört mycket tid. Men det här har i Thailand blivit en hel rörelse. Det är en hel, liksom, det är både människor och djur som tjänar pengar på just att plocka upp de här små bären och sen rosta dem. Därför att det där utgör nämligen världens dyraste kaffe. Black Ivory Coffee. Om det är så att du avslutar lunchen med en sån skön kopp java, så är det grattis. 20 000 spänn kilo kostar den. Det var gött också, man fick den elefanten på kaffepaketet som har liksom, ja men det här har gått genom Rufus. Det var inget bra elefantnamn, men du fattar. En god kopp på dig till lunchen.

Jesse J, Domino efter Eddie Grant. Väder ska vi få och nyheter här när klockan blir hel. Men jag kan bara gola ner vädret. Det kanske inte ska... Jo, men du, det ser ju ut som att det blir riktigt rejält varmt i slutet på veckan här nu. Redan idag så har det tagit fart faktiskt. Och imorgon så är det många, det är så här sköna festivaler som kickar igång i vårt område. Bland annat Nestorfest i Falköping, nostalgisk tredagars festival i Folkets Park. Popsicle, Atomic Swing, Orup, Nestor själva, Huggorm, skönt band. Gott namn också. De är bland annat, och det är så här halvklart väder, 22-23 grader, något sånt. Själv ska jag på Way Out i Slottsskogen och brottas med sälar. Något ska man göra.

0: Lyssna på oss vart du vill. Ladda ner Radio Trebis app.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svart.

Jag drar åt. Vad grym hon är. Linnea Henriksson på 3B. Bara kom. Festivaler kostar, att gå på festival och spelningar kostar pengar. Det är klart det gör. Det är liksom mer och mer pengar också, eller hur? Det går inte att göra åt det där. Vill man se så måste man hosta upp. Men jag ska hosta, förlåt. Dessutom har jag min bilräkning på gång. Vilken sekund som helst. Det är sånt där man blundar för lite. Därför är det ju kul med gratis grejer, eller hur? Saker som inte kostar ett skit. Som att lyssna på Radio 3B till exempel. Dessutom, per sidorna ikväll, en av våra mest livliga meteoritsvärmar. Från 00, något sånt där det blir mörkt, och så hela vägen fram till gryningen så har den sitt klimax. 100 stycken i timmen kan vi få. Tack vare Swift Tuttle, en skön komet som

dönade in i solsystemet och som släppte iväg bromsspår som vi då gungar in i augusti. Fräckt, upp till 100 i timmen alltså kan vi få. En annan sak som fortfarande är gratis än så länge, det är solen. Ja, så är det. Efter 7, mellan 7 och 8 och sånt där, så kommer den att gå in i en partiell, alltså delvis solförmörkelse. Det här får du inte kolla in med blotta ögat bara. Det får du lova mig, för då studsar ju hornhinnan åt helsike. Nej, utan tillverka en liten tittlåda. Det där får du googla. Jag kan inte dra precis hur du ska göra det. Men alltså det funkar. Så tittar du indirekt och så kan du se då den partiella solförmörkelsen som drar igång från klockan 7, något sånt där, ikväll. Nyheter och väder är klockan

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
7: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
1: Din grusleverantör.
22: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
2: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
3: Och nu tillbaka till musiken.
4: Det här är nyheterna och vi inleder med att Boliden har fått klartecken av regeringen att fortsätta med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Regeringen har avslagit överklaganden från två miljöorganisationer som motsatte sig beslutet om bearbetningskoncession. En krock mellan en moped och personbil inträffade under onsdagen mellan Sala och Västerås. Föraren av mopeden, en tonårsflicka, vårdas för livshotande skador efter olyckan. Detta uppger Region Västmanland. Båda fordonen har tagits i beslag och polisen utreder orsaken till olyckan. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Socialdemokraterna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna även i en händelse av kris eller krig som skulle kunna leda till en samlingsregering. Partiledaren Magdalena Andersson framhöll detta under ett samtal i Sveriges Radios Ring P1. Under andra världskriget styrde Sveriges av en samlingsregering där samtliga partier förutom Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, ingick. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
5: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
4: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
5: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty. Hon förresten startade ju bandet Yazoo ihop med Vince Clark, denna syntprofessor som bankade igång poporkestern Depeche Mode under slutet av 70, början av 80-tal. Sen så kände han, orkar inte. Och så drog han, och sen så letade han efter en sångerska, hittade Alison Moyet. De fann ju varandra, inte så bra personligen, de var inte så jättetajta kompisar, och de gjorde mycket av sin musik genom att skicka kassettband mellan varandra. Jag gillar att tänka den tanken. Kassettband, bara det. Tänk om vi är på väg tillbaka dit, eller hur? Blandbandet, kommer du ihåg? Alltså det fanns ju inte en suck att du kunde liksom bara strunta i hur du hade mixat din skiva. Det är till och med så, jag vet inte om du är sån som jag, när jag hör vissa låtar som jag vet fanns på ett blandband, då har jag liksom inne i huvudet så vet jag vilken nästa låt det är. Fortfarande, att det finns spår av den, spökspår liksom. Blandbandet. När de släcker ner allt så kör vi blandbandet, du. Det är det vi gör.

Save Up All Your Tears Cher, som ju fyllde 80 i år. Det är ändå rätt coolt. Grammy Lifetime Achievement Awards 2026 fick hon också. Inte Granny, utan Grammy. Det var så det, ja, men det var. Så det var. Ja, precis, just det. Men alltså, vad gör man när man är 80? Taggar man ner, eller? Gör man det? Jag tänkte, ska jag kolla upp lite grann vad hon gör? Nej, hon taggar inte ner. Överhuvudtaget. Hon har en ny skiva på gång. Hon har också en ny show på gång på The Strip i Las Vegas. Alltså, hon kommer ju att lämna in på scenen. Alltså. Sen har hon fullt upp också med att hålla på med galor och driva sitt glassmärke som heter Cerlato. Ja. Och dessutom en biopic om sitt liv också. Så hon har ju fullt upp med att vara Cher, rätt på ner. The Rubettes ska du få.

0: Om det.
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
2: Reklam.
1: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
8: Din gröna lösning.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grUterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Det stämmer.
18: Ja, strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Svenska Elektrod i Skövde. Allt inom svets.
24: Vill du koppla av
19: och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på. Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

The Human League, Don't You Want Me After The Robots. Idag är det ju elefantens dag. Dessa outgrundliga, smarta, häftiga djur. De är som en blandning av val och bäver lite grann. Ja, men alltså tänderna, de hade ju vuxit hur galet långa som helst. De gör nämligen det. Det är framtänderna vi ser, det är de som sticker ut där. De har dem att slåss med lite grann, freda sig, skala av bark, hitta på tricks, jag menar, kolla mig. Och så snabeln då, med 150 muskler. Och sen är de ju så himla smarta och de är känsliga också. En elefant som står rätt upp och ner på en savann kan ju känna vibrationer i marken från flera mils avstånd. De är otroligt känsliga i tassarna där. Alltså. Och kan man tänka sig att de är kittliga? Och hur låter en elefant när den skrattar? Eller hur? Kan man fundera? En grej som elefanterna gör som jag känner, det kan bli ett problem. Alltså om man hänger med en elefant för länge. För 3/4 av dygnet käkar de. Jag menar, du vet ju hur det är att försöka snacka allvar och försöka snacka konkreta, goda, sköna spörsmål med någon som hela tiden äter. Det blir liksom det här, ska vi göra, ska vi åka till sommarstugan? Vänta, ska jag bara äta? Alltså det blir ju lite prövande alltså. Men det är nog värt det. Elefanter är elefanter.

I knew I loved you, Savage Garden. Du, vi har rockkväll här från klockan 8 i afton på 3. Vi kommer köra Iron Maiden, Green Day, the Creeps, bland annat The Rolling Stones. Jag har tjuvkittat lite. Så där, efter 8 ikväll alltså, kör vi 2 timmar rock and roll bara för dig. En liten rockstönkare om en stund med Foo Fighters, Learn to Fly ska du få. Tips inför kvällen bara nu, missa inte persiderna. Det är meteoritregnet upp till 100 stycken kan du se i timmen. Dessutom ska ju solen gå in i en partiell solförmörkelse från 7. Nu googlar hur man tillverkar en titellåda, för jag vill inte veta av att du inte har några hornhinnor när vi hörs nästa gång. Alltså, tänk på det.

Learn to fly Foo Fighters. En gång i tiden hade jag ett par biljetter i min hand till Foo Fighters. Jag hade fått igenom mitt jobb. Och så skulle jag gå och sen så var det en sån här tveksam grej. Vet, vi skulle ut i stugan och vi var bråttom ut. Och jag bara, åh, jag

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Här fuskar vi inte med jobbet.
3: Och inte med arbetskläderna heller.
2: Vallavi.
3: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör.

0: finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
11: lurad. Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
14: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att Boliden har fått klartecken av regeringen att fortsätta med planerna på en koppargruva i Laver utanför Älvsbyn. Regeringen har avslagit överklaganden från 2 miljöorganisationer som motsatte sig beslutet om bearbetningskoncession. En krock mellan en moped och personbil inträffade under onsdagen mellan Sala och Västerås. Föraren av mopeden, en tonårsflicka, vårdas för livshotande skador efter olyckan. Detta uppger Region Västmanland. Båda fordonen har tagits i beslag och polisen utreder orsaken till olyckan. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer att ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Socialdemokraterna utesluter samarbete med Sverigedemokraterna även i en händelse av kris eller krig som skulle kunna leda till en samlingsregering. Partiledaren Magdalena Andersson framhöll detta under ett samtal i Sveriges Radios Ring P1. Under andra världskriget styrde Sveriges av en samlingsregering där samtliga partier förutom Sveriges kommunistiska parti, nuvarande Vänsterpartiet, ingick. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels soligt i Västra Götaland, även om vi har några områden med lite mer växlande molnighet. Under eftermiddagen kan temperaturen stiga till mellan 20 och 24 grader. Och vinden, den är måttlig från sydväst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Bee Gees sjunger You Win Again här i Radio Treby. Good afternoon, my dear friend. Hoppas du har haft en fin onsdag so far och att den har omfamnat dig som ett varmt täcke en kall januari morgon och bara vårdar dig och ditt inre och har gjort att du har fått en helt magisk dag so far och kanske om möjligt blir än bättre framöver. Just vad gäller det sista så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till. Alltså jag kan inte skapa underverk, verkligen inte. Men jag har så mycket bra musik så öronmässigt så tror jag faktiskt att vi kan hjälpa till och briljera lite. Och tillsammans så tror jag att vi kan göra det här riktigt bra. Du får Whitney Houston om bara en liten stund, men nu närmast så är det dags för Taylor Swift. Här är hon med låten Opalite allra närmast i Treby. Ja, jag heter Fredrik Sandgren.

Whitney Houston, I'm your baby tonight. Låten hör du direkt efter Taylor Swift, låten Opa Light här i Radio Treby. Man ska ju presentera sig när man träffar nya människor. Och hända sitter det någon ny liten rackare där vid radion nu och undrar, vad är det för filurer som sitter där i radion och vad gör de egentligen? Jo, men vi på Radio Treby, vet du, vi spelar ju så jädra mycket bra musik så det nästan är löjligt. Vi blandar också musik på ett sätt som i stort sett ingen annan gör. Vi är inte så noga med vad det är för genre eller vad det är för tidsepok och så vidare som låten kommer ifrån, utan en bra låt är helt enkelt en bra låt. Vi ska få Depeche Mode om en liten stund. Och inte många andra lirar en låt med Lasse Stefans innan det. Men vi gör det. Och varför gör vi det? Jo, för att det är bra låtar helt enkelt.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
10: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
9: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
10: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
16: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
19: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken nära. Omtanke i varje steg.
0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Jambalaya heter låten. Det är Gary and the Pacemakers som gör den. Och så var det Depeche Mode innan det och låten Personal Jesus. Alldeles strax ska vi sätta oss i en gammal Amazon. Det här är en klassiker som heter Duga. Det är en låt med Sven Rubins som blev superpoppis med hjälp av låten Långa bollar på bänkt. De gjorde annat också, som till exempel låten En gammal Amazon. Nu snackar vi klassiker. Vi tar lite Klara Klingenström innan det i låten Så slut, och sen blir det Sven Rubin.

Är det inte bra så säg? Och blir man inte glad så säg? Sven Rubins är det som gör låten. En gammal amazon här i Radio Treby. Sitter här med ett leende från ena örsnibben till den andra. Men det är inte bara glädje här i livet. Det finns en hel del annat också. Inte minst vemod. Och Phil Collins, han är ju mästarnas mästare på att sätta ord och ton på den där känslan som riktigt verkar här inne. Här. Och då sätter jag handen på bröstet och ingen annanstans. Du har, alltså han har gjort det, Against All Odds och In The Air Tonight och allt. Och så i den här, I Wish It Would Rain Down i 3.

Woman med Jacqueline i Radio Treby. Du hörde Phil Collins innan det och låten att I Wish It Would Rain Down. Vemod i musikalisk form, eller hur? Du, jag har en kusin som heter Jan-Erik. Det vet ju inte du om, men nu vet du det. Och han bor uppe i Luleå och kommer från början än längre norrut ifrån Kiruna. Han är en... jag ska inte säga savant för det är fel, men en multikonstnär i allra högsta grad. Och när han bestämmer sig för att göra någonting, då gör han det. Och så gör han det lite till, skulle man kunna säga. Svart bälte i karate och allt vad det nu kan vara. Han springer maraton eller har sprungit. Och sen hittar han ett nytt intresse och så ger han sig fan på att bemästra det till fullo. Han har till exempel bestämt sig för att börja lira gitarr. Och då gjorde han det. Och så blev han kanske overkligt bra på att göra det också. Han lirar gitarr i ett tributeband till Eagles. Det är inte många som gör. Och det finns inte jättemånga sådana, men det finns ett. Och det finns uppe i Luleå. Och han bemästrar det här gitarrspelandet så att det nästan är löjligt. Och när de har sina konserter och spelningar, då finns det ju ett troget gäng som alltid följer med och lyssnar på de här låtarna. Och oftast är det riktiga superfans till just Eagles. Och när han lirar sina gitarrsolon, du vet, de sitter och lyssnar så kritiskt. Så han vet ju att minsta lilla miss här nu som inte låter som det ska, ja, då får han höra det efteråt. Men han får så mycket beröm. Han är så duktig och jag är så stolt över min kusin. Och vad gäller just Eagles så ska vi lyssna på en av deras låtar nu. Här är låten Take It Easy i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
2: på BAs elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong.

0: Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
5: Jiha!
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då, eller?
9: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig, vet du.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Den svenska kvinnan som sköts i centrala Lissabon under tisdagen ska vara utom fara. Hon ska av misstag träffas av en förlupen kula under en uppgörelse mellan två grupper. Detta enligt portugisiska medier och portugisisk polis. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förstärka kontrollen över A-kassorna och motverka felaktiga utbetalningar. Utredningen kommer också undersöka möjligheterna att samla ansvaret för aktivitetsstödet hos Arbetsförmedlingen istället för att som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången. Att titta direkt in i solen kan dock vara skadligt för ögonen och experter rekommenderar särskilda solförmörkelseglasögon eller att se solens reflektion på andra ytor istället. Men solförmörkelsen är inte det enda astronomiska fenomenet under onsdagen. Ett meteorregn som innebär många stjärnfall under en kort tid väntas synas vid 23-tiden. Det handlar om Perseiderna, även kallat Laurentius-svärmen, som är ett meteorregn med störst aktivitet omkring den 12 augusti varje år, orsakat av kometen Swift-Tuttle. Att båda fenomenen inträffar samma kväll är ett ovanligt sammanträffande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Seekers inleder musiken när klockan har passerat 15 denna onsdag eftermiddag här på Radio 3B. Och jag som är ditt sällskap då under eftermiddagen heter Fredrik Sandgren. Sitter med ett leende på läpparna. Jag hoppas att det kan smitta av sig lite grann. Hur är det med vädret då, tänker du? Eller kanske du inte gör, men om du skulle råka göra det så ska jag berätta hur det är med vädret. Idag har du ju ganska bra koll, antar jag, och kanske på kommande dagar också. Men det tål att upprepas vad som komma skall. Det händer ju en del där ute, det kan man väl ganska lugnt säga. Nu närmast lyssnar vi på en låt med Kylie Minogue. Den här låten tror jag att du känner igen. Den heter On a Night Like This och du hör den självklart här i Radio 3B.

Only One Woman heter låten, Alien är det som gör den. Den gjordes egentligen från början på 60-talet av några som heter The Marbles. Brian Gibb och Morris Gibb och Robin Gibb var det som skrev den här låten, känner vi igen bland annat från Beach Boys och grejer. Alien satte tänderna i den där i slutet på 80-talet och gjorde den till en nationell hit. Jim Gidhed är det som sjunger, ifall du skulle känna igen rösten. Han var ju den som gjorde Kommer du ihåg mig på Melodifestivalen där sen. Han lämnade ju bandet sen men kom tillbaka lite senare där på 2000-talet, och, eller i början på 2000-talet, och så gjorde de en reunion med alla bandmedlemmar och allt vad det är. Deras största hit alltså då, Only One Woman, här i Radio 3B. Vi lämnar dem och så går vi vidare med skönsjungande Darin istället. Och han har koll på stämbanden. Det hör du inte minst i Allt jag har.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Dags för ny bil.
7: Just nu så här är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
7: lurad. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
12: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
11: Silverknappen i Lidköping.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Vaya con Dios sjunger Heading for a Fall, och fall även hösten, och sakta men säkert så tar vi kliven däråt, och det märktes inte minst i morse. Det var ju temperaturer på under 10 grader när jag klev upp ur sänghalmen och satte mig i bilen. Det var friskt kan man säga i kortbrallor och t-shirt. Jag har nämligen klätt mig för kommande aktiviteter idag, vilket blir på golfbanan senare efter klockan 18. Men i morse, ja, då var det faktiskt så att man var tvungen att dra på sätesvärmaren lite grann. Det ska dock bli varmt och skönt kommande dagar. Det har du säkerligen koll på. Idag 22 grader, imorgon 23 grader. Och sen om du vill sola och bada i pina colada, ja, då skulle jag rekommendera fredag och lördag till det. För då blir det ju temperaturer mot 30 graders sträcket igen. Helt sjukt alltså. Sen droppar det lite sakta men säkert, men fortsätter att ligga strax över 20 kommande dagar där också. Nu lite Danny Saucedo. Här är snacket. Gå på stan.

Ny musik i Treby, låten heter So Easy To Fall In Love och det är Olivia Dean som gör den. Och så Danny Saucedo hörde vi innan det då med låten Snacket Går På Stan. Det här är en klassiker, minsann, från 70-talet. The Knack gör låten My Sharona här i Radio Treby.

0: mat, svets, slit och bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats

0: för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
22: Känner du doften, Rickard?
23: Mm, det där är sommar på riktigt.
22: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
23: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
22: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
23: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
22: Välkommen in till Elon i Vara.
24: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
25: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
24: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
25: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
24: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den svenska kvinnan som sköts i centrala Lissabon under tisdagen ska vara utom fara. Hon ska av misstag träffas av en förlupen kula under en uppgörelse mellan två grupper. Detta enligt portugisiska medier och portugisisk polis. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att förstärka kontrollen över A-kassorna och motverka felaktiga utbetalningar. Utredningen kommer också undersöka möjligheterna att samla ansvaret för aktivitetsstödet hos Arbetsförmedlingen istället för att som idag delas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången. Att titta direkt in i solen kan dock vara skadligt för ögonen och experter rekommenderar särskilda solförmörkelseglasögon eller att se solens reflektion på andra ytor istället. Men solförmörkelsen är inte det enda astronomiska fenomenet under onsdagen. Ett meteorregn som innebär många stjärnfall under en kort tid väntas synas vid 23-tiden. Det handlar om Perseiderna, även kallat Laurentius-svärmen, som är ett meteorregn med störst aktivitet omkring den 12 augusti varje år, orsakat av kometen Swift-Tuttle. Att båda fenomenen inträffar samma kväll är ett ovanligt sammanträffande.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Benson Boone, när klockan har passerat fyra, låten Mr. Electric Blue här i Radio Treby. Du, vi blandar ju musik från både höger och vänster och älskar att göra det. Och jag tycker det är så roligt att höra låtar som man kanske inte hade förväntat sig att höra poppa upp i spelschemat, och så sitter man där och njuter av dem, och jag hoppas att du gör detsamma. Ibland reagerar man lite extra på artistnamnen som dyker upp också. Som kommande artist har gjort artistnamn som gör att jag kanske tänker på annat. Eller ja, det är... Ja, det, alltså artistnamnet är Sinitta, och jag vet inte hur du reagerar när du hör någon säga Sinitta, och vad du tänker på. Det beror väl kanske lite på hur man är funtad. Hur som helst så är ju Sinitta en artist som var superpoppis på 80-talet under en period där hon jobbade tillsammans med Stock Aitken Waterman, som var den stora producenttrion på den tiden. Gjorde låtar åt Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley och många, många andra. Och så gjorde de den här låten tillsammans med Sinitta. Den heter So Macho, och du hör den här i Radio Treby.

Jason Mraz kommer du säkert ligga ihåg. Här är en av hans låtar, låten Make It Mine. Och så var det Sinitta innan det med låten So Macho. Det är elefantdagen idag. Jag vet inte om du har koll på det när det kommer till de här temadagarna och grejer med kanelbullar och allt vad det är. Eller internationella elefantdagen för att belysa allting som händer runt omkring elefanterna och hur hotade de är i sin naturliga miljö och grejer. Besöker du en djurpark idag, ja, då märker du nog att de slår på lite extra kring just elefanterna just för att fira den här dagen. Pernilla Andersson bjuder på Roses alldeles strax, men nu närmast klassiker med Elvis Presley. Här igen med It's Now or Never i Radio 3B.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
4: Och håller till det som behövs?
5: Vallavi.
4: Vi hjälper dig hela vägen.
6: Radio Trebys sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
17: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
18: Jiha!
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
24: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
25: Jag har blivit lurad.
26: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
27: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
28: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
29: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
30: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
31: Som du kan njuta av direkt.
30: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
31: Vedumsgräs, din gröna lösning.
32: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
2: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
1: Ja, vad menar du då eller?
2: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
1: Jaha.
2: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
1: Svenska Elektrod i Skövde?
2: Ja, de löser det åt dig vet du.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping. Och nu, tillbaka till musiken.

Det måste gå heter låten Fredag så här på en onsdag, så Pernilla Andersson innan det med låten Roses. Jag hamnade i en diskussion om sopsortering igår med en kompis. Det har ju blivit allt vanligare att man sopsorterar redan hemma vid sopnedkastet. Det finns olika fack för de olika grejerna i våra soptunnor. Det är en för kartong och det är en för restavfall och en för matavfall och allt vad det nu kan vara. Har ett fack hemma som jag inte riktigt förstår, som är bara för tidningar. Vi har inte så jättemånga tidningar längre. Det är inte vanligast i världen att man prenumererar på den här morgontidningen längre. Så den står ofta ganska tom. Och det här skapar frustration, för det blir ofta fullt i de andra facken. Och då satt min kompis och var vansinnig igår och bara, ja men alltså, vi håller på med det här. Men vad spelar det för roll? Kan de inte börja med att göra någonting åt det som händer i Indien först? När Indien börjar lösa sitt klimatproblem, ja då lovar jag att göra min grej. Och då ska jag berätta för dig, lille vän, att Indien, de jobbar stenhårt med det där med miljögrejer. Bland annat så att solenergin, den växer blixtsnabbt i Indien och driver allt mer av deras industri. Bara en sån sak, och det händer otroligt mycket och det går otroligt fort. Så de jobbar också stenhårt med det här med miljön. Och de har mängder med elmotorcyklar som bara sprider sig på gatorna, och stora klimatlösningar sprider sig jättesnabbt. Så Indien, de jobbar stenhårt med att förbättra just sitt miljöproblem. Och inte bara sitt då, utan även vårat, eftersom någonstans hör ju hela det här klimatproblemet ihop över hela jordklotet. Så fort någon säger att, ja men Indien då, när de börjar fixa sin skit, då ska jag lösa mitt, då kan du säga till dem att jo du, de har redan jobbat med det där under ganska många år och är väl faktiskt bäst i världen just nu på just solenergi.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Du hörde Hailey Steinfeld, innan det göra låten Love Myself. Och så satt jag där på någon hög häst och kritiserade min kompis för hans sopsortering. Jag ska säga att jag är inte bäst i världen på det där, absolut inte. Och jag kan också bli oerhört frustrerad när det är 3-4 dagar kvar tills det är sophämtning och det är fullt i det där restavfallet. Det är alltid fullt i restavfallet för övrigt, spelar ingen roll när de tömmer soporna. Så självklart, jag är inte bättre än jag, men det kan ändå vara skönt att veta att det är inte bara vi som jobbar med det här, utan de gör det på andra ställen runt om på vår planet också. Mango Jerry om bara en liten stund i musikväg, men innan det här, Alex Warren, här är låten Fever Dream.

Låten den heter Lady Rose och görs av ett band som heter Mango Jerry. Det är ett brittiskt band och känner du igen Mango Jerry så beror det nog på att du har hört låten In the Summertime som var deras allra största hit. Men de gjorde ju andra låtar också som vi hörde nu då, till exempel Lady Rose. Nu ska vi hämta musik från Eskilstuna och då tror jag att du vet vilket ben vi tänker ställa oss på. Vi tänker ställa oss på Kent-benet och låten den heter Kärleken väntar.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på vår

0: Hagårda Mötes Instagram och Facebook.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
8: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
14: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Kriminella använder allt oftare AI-verktyg för att planera brott enligt polisen. Håkan Larsson, spaningsledare, uppger att detta fenomen ökar, särskilt bland yngre personer som utför grova våldsbrott. AI-verktygen fungerar som bollplank men kan även ge viktig bevisning i utredningar. Det svenska försvaret saknar en femtedel av de meteorologer som behövs, vilket påverkar både den ordinarie beredskapen och insatser vid skarpt läge. Bristen har lett till överväganden om att omstrukturera eller flytta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten. Konjunkturinstitutet förutspår att nästa regering kommer ha ett reformutrymme på omkring 95 miljarder kronor under mandatperioden 2027-2030, vilket motsvarar drygt 20 miljarder per år. Myndighetens prognoschef Ylva Hedén Westerdahl understryker att det inte finns utrymme för stora ofinansierade satsningar trots att ekonomin ser ut att ljusna med en höjd BNP-prognos på 2,4% för i år. Det blir Stora torget i Linköping som får stå värd för årets upplaga av insamlingsprogrammet Musikhjälpen. Motiveringen är att Linköping är en ung stad med många studenter och ett aktivt musikliv. Och många astronomer ser fram emot kvällens solförmörkelse som är den mest omfattande i Sverige sedan 2015. Förmörkelsen börjar efter klockan 19 och når sin största omfattning under den efterföljande timmen, vilket kan göra den extra dramatisk i samband med solnedgången.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Under eftermiddagen och kvällen väntas molnigheten öka på västerifrån och morgondagen sen ser ut att bjuda på sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta. Det blir också några grader varmare än idag.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Big L med Roxette här i Radio Treby när klockan har passerat 17 och vi ska blåsa på med mer musik hämtat ifrån den gigantiska musikdjungeln som finns där ute. Och vi är inte blyga över att blanda, vi tycker att det är fantastiskt och tycker det är roligt att få höra många olika genrer och grejer, och vi hoppas att du tycker detsamma. Nu ska vi lyssna på en mångfacetterad artist som hade ett ganska stormigt liv på olika sätt, men väldigt framgångsrik när det kommer till det musikaliska. Var även med i en del filmer och tv-serier, gjorde ett gästspel bland annat i Lilla huset på prärien som har fått en revival nu, eller en remake ska jag väl säga, på Netflix. Jag har inte sett den än, men det är Laura Ingalls och hennes familj som det handlar om, precis som det gjorde tidigare. I originalformen så var Johnny Cash med i ett avsnitt, det hade man kanske inte förväntat sig. Johnny Cash har ju också legat i grunden för en film som heter Walk the Line, där Joaquin Phoenix spelar huvudrollen. Handlar om hans tidiga år. Och just Walk the Line heter den här låten, fast I Walk the Line, en av hans allra största hittar. Vi lyssnar till Johnny Cash allra närmast här i Radio Treby. Håll till godo!

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio 3 Bil.

Camera heter låten. Ed Sheeran är det som gör en. Johnny Cash hörde vinna det och låten I Walk the Line. Nu ska vi ta oss tillbaka till min grundskolas matsal där det var disco när jag växte upp. Och en av de låtarna som vi dansade allra allra mest till, ja, det är den här låten som vi hör i bakgrunden. Baltimore är det. Så ska man dansa så att man sätter ihop den ena foten bredvid den andra och så gör man likadant i 3:40 ungefär. Tarzan Boy heter den. Håll till godo.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
7: Rösta Framför kommunen.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
12: Här är några höjdpunkter.
11: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
12: Se tractor pulling i Freedom Hall.
11: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
12: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
11: Boka din plats på saxentours.com.
12: Saxen Tours.
11: Ge dig minnen för livet.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
17: Har du fått igång ditt transportband?
18: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
17: Fixar de damer till festen också?
18: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Känner du doften, Rickard?
22: Mm, det där är sommar på riktigt.
21: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
22: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
21: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
22: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
21: Välkommen in till Elon i Vara.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Hej på er där ute!
0: i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

The Rose heter låten och jag kan inte låta bli att få lite tårar i ögonen varje gång jag hör den. I det här fallet så var det Westlife som gjorde den, men den versionen som min mamma lyssnade på allra mest var den Bette Midler gjorde. Men Westlife gör den också väldigt, väldigt bra. Nu ska vi lyssna på Maya Francis i Treby. Låten, den heter Low.

Tom Jones and the Cardigans, Burning Down the House. Och så var det Maya Francis innan det och låten Low. Jag sitter och sms-konverserar med min son här samtidigt, 15 år gammal. Det är inte det allra lättaste, kan jag säga. Han svarar lite när han känner för det. Och så är det jag som får skit för att jag aldrig svarar. Men jag svarar, även om det är ganska kortfattat allra oftast.

Jennifer Brown sjunger Kom hem till mig. Den inbjudan som heter duga, det är Invisible Touch innan det med Genesis. Angående sms-konversationen med min son. Det är lustigt, man vet ju att de mer eller mindre har de här devicesna inopererade i näven och har kontroll över allt som händer i hela världen, inte minst med sitt kompisgäng och det som sker på TikTok. Jag tror att han har varvat TikTok. Jag vet att det används väldigt flitigt. Men så fort jag skriver eller ringer, ja, då verkar det som telefonen är på någon annan plats. Det är lustigt. Jag tror inte att jag är ensam tonårsförälder över att ha det så när det kommer till konversationer med mina barn. Men nu ska jag snart få träffa honom IRL, och så tackar jag dig för att du ville hänga med mig idag. Jag uppskattar det jättemycket, och så håller jag tummarna för att vi hörs imorgon igen.

0: Reklam.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på

0: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Efterlysning.
11: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
10: Vi har dem.
11: Vallavi.
10: Lite bättre.
11: Lite personligare.
10: Välkommen till Vallavi.
11: Arbets- och skyddskläder.
12: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vill du komma i kontakt med oss på Radio Treby? All kontaktinformation finns på radiotreby.se.
1: Blommor i fönstret som törstat ihjäl.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
4: Jag har blivit lurad.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
6: Jiha!
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.

0: och bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby.
1: Musiken från 50-talet fram till idag.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Din lokala Excel byggbutik
6: i Nossebro,
5: Lidköping, Vårgårda
6: och Herrljunga.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus.
19: Din grusleverantör.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: reklam.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
2: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
2: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
1: Rösta lokalt. Rösta framför kommunen.
2: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavik.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
4: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedöns Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedunsgräs.se.
6: Vedöns Gräs, din gröna lösning.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
15: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
3: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
4: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
5: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
6: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
14: Din grusleverantör.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter.

0: Stafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
0: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 9. Rockkväll i Treby.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
13: lurad. Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
14: Helt galet, men helt sant.
15: Nya Opel Frontera är här.
14: Privatleasing från 2999 kronor.
15: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
14: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
15: Snacka med mig, Rickard.
14: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
17: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se traktorpulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroscand?
6: Det stämmer.
5: Strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
14: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
6: Jiha!
7: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor?

0: Känner du doften, Rickard?
1: Mm, det där är sommar på riktigt.
0: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
1: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
0: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
1: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
0: Välkommen in till Elon i Vara.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Ta med dig Radio Treby vart du vill. Ladda ner vår app och bara njut av musiken från 50-talet fram tills idag. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.